Og det var altså, ja, oplagt og som støbt nærmest af, at de her to dygtige sangere skulle lave en duet, Aretha Franklin og George Michael. Og ud af det kom altså, I Knew You Were Waiting For Me. Det er Morten med Rysgaard, hvor du senere kan synge med på Time, Clock of the Heart med Culture Club. Men. Vi skal have Sir, og ingen ringer en Sir Elton John på mix. Her er Made in England.